0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Kamera 보고 웃으면서 하나 둘 셋. 예쁘게 네 좋습니다. 자 다음.